0: ایدم یه ایدپ کن سیز هم دو من قویت ایدی سام قبول بومایدی که مانه سنا رسم از این نشکت مونا هم میشن بی بر طرف پیگان بوسان از دب چرایل دن خارج طرف من چی یختی میده چپ من دخیل پیت مادی میده شیسن کترم کرگه شیسن یونلشته سوی داودن ات کندی یه ده برسه کرگنی که یان تیمگا یولنپ اولترپ هرکی چیوته دو اشکالی دقت میان لازم او تخیچ چیوته دو دیده چیوته دو شیسن کترم کرگه شیسن یونلش سوی داودن ات کل یه ده شیسن کترم کرگه شیسن یونلش که از سوی داودن ات کل یه ده تام و یولنپ برسه یولد هرکش کترم بریز اونو تلفن کلیپ مچ اخوان بر دب کوینگا بر سمتش تا آرگچی وات دو آیا ده ما یول بودیدلم مسوب کب یول یوغره بلش کیت کب قسم ما عادیش ولد دو آشی سن کترم کرگی نم ایر ده دب جمع آتش مکان بریز اونو تلفن کلی بازد دب کویشانس بود میشتم شت اخوان که شما من سلگ دب کویه دیدم سعیش شو اترابت که انجی کن اون دی که سختسلر مس بیاره پم دونه از رخ ه یا یوغا پرو کویم دو یا بومس آشی از یشیلیگی چی بریاد اولترپ رام دو
1: سلام برنامه یکیش به تو شد جان خزری آشنا
0: یخشه
1: اما کشی کردن از باقا ما در یولد ماشین لا دل جد
0: کشی کردن تاش خورغان
1: پرشی ویش مام دا تاش پامده کشی جد بگرشه
0: بولد ماقل رحمت دیگه افشورونزگاه

0: روشن گل بک باد بک دوران سکن ته من تو بادو دل پن کم گه تو نیله
1: Hayrola.